0: Och det var Sam Smith som framförde den. I dag är världsbildet vårt präglat av ytterpunkter. I politiken och i samhället för övrigt blir det sällan snackat om allt det som finns i mitten. Men det finns en medicin mot djupa skillelinjer. Det berättar Lia Chiubano Andresen. Hon växte upp i Moldova och lärde uppskrifter av bestemor si, som hade levt hela livet sitt i Sovjetunionen.
1: Jag växte upp i ett östeuropeiskt land, men Sovjetunionen fortsatt hade makten. Många i min familj upplevde vonda ting på grund av regimen. En av de mest gripande historierna jag växte upp med var om min bestemor. Hon blev deporterad till Sibir samman med hela sin familj. Regimen önskade dock kvitta sig med de intellektuella. De som kunde tänka själv, ställa spörsmål och kanske inspirera andra till att göra detsamma. De skulle fjärnas, slik att landa kunde styras enklare och utan motstånd. Bestemor blev sänd till ett främmande land, där hon inte kunde språket och kulturen. Hon blev behandlad som en slave. Hon måste jobba hårt i omöjliga varförhåll, i snöstorm, kulda och regn, med väldigt lite mat och utan varma kläder. Hon sultat, frös och mistat många hon var glad i. Hon fick inte en gång lov till att bruka sitt eget namn. Hela livet måste hon leva med ett namn som inte var hennes, som en måtte att viska ut identiteten hennes på. Likväl var hon den mest varma och milda personen jag visste om. Som barn spurte jag henne ofta: hvordan klarte du att lide dem? Hvordan kunde hon leva vidare utan hat när hon hade upplevt så mycket vondt? Hon lärde mig något viktigt. Du må inte blanda samman människor och politik. Du må inte bara sina mot ett helt land eller en hel grupp, själv när du har upplevt urätt. För hat gör oss stunge och kärlighet gör oss fri. Idag ser jag att världen blir mer och mer delt. Vi snackar hårt om varandra, dömer rask och lär sina ta plats där det egentligen borde vara rum för medföljelse. Men kanske vi tränger att huska på historier som min bestemors. Historier om att välja kärlighet, själv när det är vanskligt. Och kanske, akkurat idag, är det någon som tränger att du väljer godhet. Kanske dina ord kan bli det lilla lysa i någons mörke. Det är kärligheten, förståelsen och viljan till att se människa bak handlingarna som kan förändra världen. Ett hjärta om gången.
0: Lia Chiubano Andresen är bibliotekschef i Ålesund och är en av stämmarna du möter här på P1 på denna tio. Du kan också få flera historier från henne och andra i podcasten som heter Kvällstankar. Den finner du i NRK Radio. Let it go.